Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče, spodbujate kulturo miru, pravičnosti in sprave. Papeži in 11. september. Kristusova luč v temni uri zgodovine. Simpozij o mučencih 21. stoletja. Naš čas je nedvomno čas novih mučencev. V galeriji Družina v Ljubljani novinarska konferenca na temo Stična mladih. Prisluhnili bomo odlomko nagovora nadškofa Alojzija Cvikla.
2: Od 9. do 11. septembra je na Papeški univerzi svetega Bonaventura Serafikum v Rimu potekala konferenca Katoliškega inštituta za nenasilje, ki jo je pripravila organizacija Pax Christi. Papež Leon XIV. Udeležence poziva naj nadaljujejo svoje poslanstvo spodbujanja kulture miru, pravičnosti in sprave po vsem svetu, kulture, ki temelji na evangeliju in o kateri se pričuje življenjem. Tako bodo postali graditelji domov miru, kjer se človek uči odpravljati sovražnost dialogom,

0: kjer se udejanja pravičnost in ohranja odpuščanje. Sveti oče vse izroča materinski priprošnji device Marije, kraljice miru, ter jim podeljuje svoj apostolski blagoslov, piše v telegramu, ki ga je v papeževem imenu poslal državni tajnik kardinal Pietro Parolin in ga naslovil na predsednika Pax Christi Italia Giovannia Ricciutija.
1: Ob 25-letnici terorističnih napadov v Združenih državah Amerike se spominjamo nekaterih besed Petrovih naslednikov in njihovih nenehnih pozivov k miru in spravi. Kot je poudaril sveti Janez Pavel II., zahvaljujoč Kristusu, tudi spričo neizrekljivih grozot, zlo in smrt nimata zadnje besede. Pisal se je 11. septembra 2001, ko so Združene države Amerike doživele 4 samomorilske napade, ki so na različnih področjih države terjali skoraj 3000 žrtev. Janez Pavel II. Je bil tedaj v Castel Gandolfu. Ko ga je direktor tiskovnega urada svetega sedeža na varovalcu obvestil o tem dogodku po telefonu, je bil globoko pretresen. Takoj se je zbral v molitvi v kapeli apostolske palače, nato pa predsedniku Združenih držav Amerike Georgeu Bushu poslal sožalni telegram in izrazil svojo bližino. Šlo je za 6 vrstic napisanih z velikimi tiskanimi črkami, ki so značilne za uradna sporočila, vendar so bile besede, ki jih je izbral sveti oče, globoko človeške in so izrazile bolečino celotnega sveta. Papež je govoril o neizrekljivi grozoti ter teroristične napade označil za nečloveške, tisti zgodovinski trenutek pa za temen in tragičen. Naslednji dan je bila sreda in na trgu svetega Petra je potekala splošna avdienca. Na željo rimskega škofa tisti dan ni bilo ploskanja. Verniki so ostali v spoštljivi tišini. Včeraj je bil temen dan v zgodovini človeštva. Strašna žalitev človekovega dostojanstva, je dejal Janez Pavel II. In na to zastavil vprašanje, ki je prevevalo srca vseh. Kako se lahko zgodijo tako surovo kruta dejanja? Nadaljeval je, da je odgovor na to samo v Kristusu, temelju upanja. On je tisti, zaradi katerega zlo in smrt nimata zadnje besede. V istih urah je v Rimu potekal tudi 180. redni generalni kapitel reda svetega Avguština. Na njem je bil navzoč tudi ameriški pater Robert Francis Privost, bodoči Leon XIV., ki je bil 14. septembra na svoj rojstni dan izvoljen za generalnega priorja. Zato je bil on tisti, ki je 21. septembra v cerkvi Santa Maria del Popolo vodil sklepno svetomašo, med katero je dejal: "Ne moremo, da se ne bi spomnili tragičnih dogodkov, ki so 11. septembra pretresli Združene države Amerike. Nasilje, ki ga je svet prejšnji teden videl v Združenih državah, je tragičen izraz vrste problemov, ki se povsod zaostrujejo. Sovraštvo in nasilje bosta še naprej naraščala, dokler bo obstajalo toliko ljudi, ki so prisiljeni živeti v skrajni revščini in so zatirani zaradi številnih oblik krivice," je poudaril novi prior Avguštincev in homilijo sklenil z besedami: "Medtem ko mnogi iščejo maščevanje, morajo Avguštinci pričevati o evangeliju in njegovih vrednotah enosti, dialoga, miru in sprave." V letu, ki je sledilo, so se neprenehoma vrstili pozivi Janeza Pavla II. K miru. 11. septembra leta 2002 je bila sreda in na splošni audienci je papež spomnil na grozovit napad pred 12 meseci, na zrušitev stolpov dvojčkov, na življenja številnih nedolžnih, ki so jih pogoltnile ruševine. Papež je odločno ponovil, da terorizem je in bo vedno izraz nečloveške krutosti, ter da so zatiranje, oboroženo nasilje in vojna odločitve, ki sejejo in povzročajo samo sovraštvo in smrt. Le razum in ljubezen sta veljavni sredstvi za premagovanje in reševanje sporov med ljudmi in ljudstvi, je zaključil. Prošnja za mir, kateremu je vabil Janez Pavel II., se je še okrepila v molitvi njegovega naslednika Benedikta XVI. Med apostolskim potovanjem v Združene države Amerike se je sveti oče 20. aprila leta 2008 odpravil na točko nič. Tam, kjer sta nekoč stala stolpa dvojčka, je bila globoka jama, skoraj metafora za brezno zla. Okoli pa je bilo gradbišče, simbol upanja, ki se ponovno rojeva in gradi. Benedikt XVI je v tišini prižgal svečo v spomin na žrtve. Nato je pokleknil in Gospoda prosil, naj prinese mir v nasilni svet, ter človeštvu podeli modrost in pogum, da si bo neutrudno prizadevalo za svet, v katerem bosta med narodi in v srcih vseh vladala resničen mir in ljubezen. 3 leta kasneje, 11. septembra leta 2011, ob 10. obletnici terorističnih napadov, je papež Benedikt XVI poslal pismo predsedniku ameriške škofovske konference newyorškemu nadškofu Timothyju Dolanu, ki je bil februarja naslednje leto imenovan za kardinala. Spomnil je na brutalni napad pred 10 leti in ga opredelil kot tragedijo, ki jo je še stopnjevala trditev storilcev, da so delovali v imenu Boga. Zato je odločno povabil, naj nedvoumno poudarimo, da nobene okoliščine nikoli ne morejo upravičiti terorističnih dejanj. Vsako človeško življenje je dragoceno v Božjih očeh in ne smemo skopariti z nobenim prizadevanjem, da bi skušali povsod v svetu spodbujati pristno spoštovanje neotuljivih pravic ter dostojanstva posameznikov in ljudstev. Tudi papež Frančišek se je odpravil na točko nič, ki je medtem postala spominsko obeležje z 2 bazenoma napolnjenima z vodo v velikosti temeljev stolpov dvojčkov. Na robovih so zapisana imena 2974 žrtev 90 različnih narodnosti. Med medverskim srečanjem, ki je tam potekalo 25. septembra leta 2015, je papež Frančišek napade 11. septembra označil za nesmiselno dejanje uničenja ter govoril o otipljivi, siloviti bolečini, ki nas osupne in upije k nebu. Voda, ki teče v bazenih, po njegovih besedah spominja na življenja, ki so bila pod oblastjo tistih, ki verjamejo, da je uničenje edini način za reševanje sporov. Toda logika nasilja, sovraštva in maščevanja lahko povzroči samo bolečino, trpljenje, uničenje in solze. Življenje pa vedno zmaga nad preroki uničenja in nad smrtjo, saj bosta sprava in enost premagali sovraštvo in razdeljenost, je poudaril papež Frančišek in svoj govor na Manhattnu sklenil z naslednjimi besedami. Prosimo nebesa za dar prizadevanja za mir. Za mir v tem prostranem svetu, ki nam ga je Bog dal kot dom vseh in za vse. Samo mir. Papež Frančišek je tudi ob drugih priložnostih poudaril, da glede miru ne smemo biti ravnodušni in neutralni. V sporočilu, ki ga je poslal udeleženca medverskega foruma G20, ki je potekal septembra 2021 v Bologni na temo Čas je za zdravljenje, mir med kulturami, razumevanje med verstvi, je zapisal. Ne neutralni, ampak na strani miru. Pozivamo k pravici vseh do reševanja sporov brez nasilja. Nikoli več vojne, nikoli več proti drugim, nikoli več brez drugih, saj nas bodo na koncu mladi in zgodovina sodili prav potem, je sklenil svoje sporočilo papež Frančišek.
0: Dikasteri za zadeve svetnikov pripravlja simpozijo o novih mučencih 21. stoletja. Potekal bo v torek 15. septembra na Patrističnem inštitutu Augustinianum v Rimu. Organizira ga dikasteri za zadeve svetnikov z naslovom 21. stoletje – čas novih mučencev. Udeležence simpozija bo v sredo pred splošno audienco sprejel tudi papež Leon XIV. Prefekt dikasterija kardinal Marcello Semeraro je na predstavitvi simpozija 10. septembra pojasnil, da svetniki niso samo tisti, ki jih je cerkev razglasila. Andrea Riccardi, podpredsednik komisije o novih mučencih, pa je zatrdil, da nam novice govorijo o tem, da do mučeniških smrti kristjanov prihaja tudi v današnjem času. Med njimi so tisti, ki so se borili proti trgovini z drogami ali krčenju gozdov do te mere, da so žrtvovali svoje življenja. Tisti, ki so varovali celotne vasi pred izkoriščanjem naravnih virov in uničevanjem ekosistemov, ter so to svojo skrb do ljudi plačali z lastnim življenjem. Tisti, ki so obsodili kriminalna ali koruptivna dejanja v dobro skupnosti ali celotne države in bili zato odstranjeni. Govorimo o novih mučencih 21. stoletja in ocenjuje se, da jih je približno 1700. In prav njim bo posvečen simpozij dikasterija za zadeve svetnikov kot priložnost za razmislek o njihovi identiteti, življenju in veri ter okoliščinah, v katerih so darovali svoje življenje. Svetost ni le tisto, kar je uradno kanonizirano, je na tiskovni konferenci dejal kardinal Semeraro. Milost svetosti v cerkvi je pomembna, a se s kanonizacijami ne izčrpa. Za nekatere osebe, če so izpolnjeni pogoji, je mogoče začeti postopek beatifikacije in kanonizacije. Poudariti pa želimo, je zatrdil kardinal, visoko raven običajnega krščanskega življenja, kar je nakazal Janez Pavel II. V dokumentu Novo milenijo in Neunte in svetnike iz sosednjih urad, o čemer je govoril papež Frančišek v dokumentu Gaudete et Exultate. Leta 2023 je papež Frančišek ustanovil tudi komisijo o novih mučencih, ki je del dikasterija za zadeve svetnikov, da bi sestavila seznam oziroma katalog vseh tistih, ki so prelili kri za priznanje Kristusa in upričevanje za njegov evangelij. Kardinal Semeraro je izpostavil antropološko vrednost krščanske svetosti in navedel Benedikta XVI., ki je v svoji okrožnici Spe Salvi takole zapisal: Trpeti z drugimi za druge, trpeti zaradi resnice in pravičnosti, trpeti iz ljubezni in zato, da bi postali zares ljubeči, to so temeljne prvine človečnosti. Odprava teh prvin bi uničila človeka samega. A še enkrat se pojavlja vprašanje, ali to zmoremo. Zaradi tega tudi potrebujemo pričevalce, mučence, ki so se popolnoma darovali, da nam to danes za dnem jasno pokažejo. Tudi v majhnih, vsakdanjih alternativah in izbirah moramo dajati prednost dobroti pred udobjem, saj vemo, da prav na ta način zares živimo življenje. Povejmo še enkrat. Sposobnost trpeti zaradi resnice je mera človečnosti. Kardinal je spregovoril tudi o ekumenski urednosti oblikovanja kataloga novih mučencev, ki jo je slutil tako papež Janez Pavel II., ko je v okrožnici Ut unum sint govoril o skupnem martirologiju kristjanov. Papež Frančišek pa je v pismu ob ustanovitvi komisije poudaril, da bo njeno delo omogočilo, da bomo mučencem, ki jih je cerkev uradno priznala, ob bok postavili dokumentirana pričevanja in teh je veliko, teh naših bratov in sester znotraj prostrane panorame, v kateri zveni en sam glas krščanskega mučeništva. Na predstavitvi simpozija je govoril tudi Andrea Riccardi, podpredsednik komisije o novih mučencih, ter zatrdil, da navdih za simpozij izvira iz življenja papeža Janeza Pavla II., ki se je vedno čutil kot tovariš mučencev, a se je vedno spraševal tudi, zakaj je preživel poskus atentata leta 1981. Odgovor, ki ga je dal, je bil, da bi pričeval o milosti, vztrajnosti, celo do žrtvovanja življenja tolikih moških in žensk vseh družbenih slojev. Riccardi je pritrdilno odgovoril na retorično vprašanje, ki ga zastavlja naslov simpozija. Naš čas je nedvomno čas novih mučencev. Papež Frančišek je to razumel, ko je ustanovil to komisijo. Doba mučeništva se nadaljuje, trenutni dogodki to kažejo. Simpozij ne bo znanstvene narave, ampak bo ponudil priložnost za razmisle, ki temelji na zreli zavesti cerkve o vrednosti in pomenu mučeništva. Komisija vidi potrebo, da to izkušnjo cerkve 21. stoletja zgodovinsko in kulturno podrobneje razloži, pri tem pa obravnava mnoge obraze mučeništva.
2: V četrtek 10. septembra je bila v galeriji Družina v Ljubljani novinarska konferenca na temo Stična mladih 2026. Sodelovali so mariborski nadškof in predsednik urada za mlade Alojzij Cvikl, koordinator Stične mladih Klemen Kraševec in vodja družbenih omrežij Brina Rednjak. Geslo letošnje stične je Vžgi srce. Potekala bo na tradicionalno tretjo soboto v septembru. Mašo bo daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Zbrano mladino pa bosta med drugim nagovorila mednarodna gosta. Na to se obeta bogato festivalsko dogajanje. Uradni začetek stične mladi 2026 19. septembra je ob 11. uri. Prisluhnemo odlomku nagovora nadškofa Alojzija Cvikla.
3: Osrednja misel letošnje stične je krščansko pričevanje Sarajeva iz prijateljstva z Gospodom. Zakaj ta osrednja misel? Ker je povzeta po poslanici, ki jo je papež Leon XIV. Napisal za 40. dan mladih. Vemo, da Vesolna cerkev ta dan oziroma nedeljo mladih obhaja na nedeljo Kristusa Kralja. Mi pa, Slovenska škofovska konferenca, smo to nedeljo postavili teden dni pred stično. Jezus sam je klical vabo učence, da bi bili z njim, da bi bili z njim kot prijatelji, da bi ustvarjali občestvo, skupnost. Jezus jim je razodeval Božje kraljestvo, po drugi strani pa jih je pripravljal na poslanstvo, da bodo potem šli in pričevali iz tega življenja, ki so ga doživeli z Jezusom. Tudi vsakega od nas Jezus kliče, da bi bili z njim, da bi bili z njim povezani kot prijatelji. Zato nas vabi v ta intimen odnos z njim. Prva stvar, ki naj bi jo začutili v tem odnosu, je, da smo ljubljeni, da smo sprejeti, da je naše dostojanstvo potrjeno. Pričevati za Jezusa torej pomeni ne samo, da poznanjamo sami sebe, ni neki sad duhovnih, intelektualnih ali moralnih sposobnosti, ampak gre za to, da razodevamo Jezusa, kažemo na Jezusa kot na tistega edinega, ki nas lahko odreši. To se mi zdi zelo pomembno. Z tega tesnega prijateljstva z Jezusom torej se pa rojeva nov način življenja, ki nosi na sebi znake bratstva oziroma skupnosti občestva. Poudarki, ki naj bi jih imela nedelja mladih. Prvi poudarek je, da se naša župnijska občestva zavedo oziroma da spoznajo bogatstvo, ki ga predstavljajo mladi. Druga stvar pa, da mladim nudijo prostor, kjer se lahko srečajo, zbirajo, pa seveda, da se najde nek voditelj, ker ni dost, da daš mladim prostor. Nedelja mladih naj bi pomagala, da bi župnija prepoznala mlade kot aktivne in nepogrešljive življenje župnije oziroma cerkve. Tretja stvar pa potem, da bi župnija nudila možnosti skozi molitev, srečanja, kateheze, da bi mladi lahko poglabljali svoj odnos z Bogom. Potem četrta stvar pa, da mladi dobijo izkustvo občestva, skupnosti, da začnejo prevzemati tudi odgovornosti v občestvu, da se tako pripravljajo na aktivno držo, ki jo potem naj bi imeli v samem občestvu.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež bo v Lateranski baziliki odprl novo pastoralno leto rimske škofije. Sveti oče voščil v judovski skupnosti v Rimu, rasti v medsebojnem prijateljstvu. Papež, stopite na gradbišča zgodovine, obnovite, kar je porušeno in zaščitite, kar je ogroženo. Harkovski škof se je srečal s papežem. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 24. nedeljo med letom.
4: Papež Leon XIV. Bo v petek 18. septembra ob 17:30 v Baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanje ob odprtju novega pastoralnega leta rimske škofije. Kot je zapisal kardinal vikar Baldo Reina, so vse župnije povabljene, naj pošljejo svoje predstavnike, da bo na ta način izražena podoba celotne škofijske družine. Papež Leon XIV. Je glavnemu rabinu v Rimu Ricardu de Seniju poslal telegram ob praznikih Rosh Hašana, Jom Kipur in Sukot. Vse judovski skupnosti vošči, da bi bilo obhajanje praznikov priložnost za obilne blagoslove najvišjega in razlog za radost. Sveti oče v svojem sporočilu zaželi, naj prihod praznika Rosh Hašana prinese obljubo mirne prenove in sladkost mirnega začetka. Naj sveta tišina Jom Kipurja postane priložnost za mir in notranjo luč. Naj bo praznik Sukota poln veselja, hvaležnosti in druženja. Papež prav tako izrazi svoje spoštovanje in spoštovanje vse cerkve, ter vsemogočnega prosi naj nam pomaga rasti v medsebojnem prijateljstvu v mestu Rimu in po svetu, ter telegram sklene z besedami Šalom Alehem.
2: Za audienco pri papežu Leonu XIV. V soboto 12. septembra se je sklenilo srečanje o socialno-okoljskem dialogu. Zbrane je pozval naj stopijo na gradbišče.

0: ZDA. Udeležili so se ga predstavniki mednarodnih organizacij, regionalnih bank, poslovnega sveta in skladov. Sveti oče jim je govoril v španskem in angleškem jeziku ter najprej spomnil na svoje srečanje s kardinalskim zborom na začetku svojega pontifikata, ko je nakazal temeljna načela poti, po kateri vesoljna cerkev hodi že desetletja, ko sledi stopinjam drugega vatikanskega koncila. Med temi načeli je izpostavil potrebo po pogumnem in samozavestnem dialogu s sodobnim svetom v njegovih različnih sestavinah in stvarnostih.
1: Dicho diálogo pertenece a la misión misma de la Iglesia, que ha recibido de Jesucristo el encargo de anunciar el Evangelio.
0: Ta dialog je del samega poslanstva Cerkve, ki je od Jezusa Kristusa prejela naročilo naj vsem ljudstvom oznanja Evangelij in njegovo luč prinaša v konkretne razmere vsake dobe. Njen pastoralni značaj je neločljivo povezan z njeno naravo in jo zavezuje, da se neposredno sooča z realnostjo ljudi, katerim je poslana. Poleg tega evangeljska zahteva poskrbi za revne terja, da je ta pogled usmerjen zlasti k tistim, ki najbolj trpijo zaradi posledice družbenih, gospodarskih in tehnoloških sprememb. Je dejal papež, ki je med eno zadnjih katehez zatrdil, da je cerkev poklicana sprejeti realnost in tudi razkrivati protislovja, ki zaznamujejo osebno in družbeno življenje sodobnega sveta, vključno s tistimi, ki lahko spremljajo znanstveni in tehnološki napredek, saj ta ponuja nove možnosti. V nadaljevanju je izrazil zadovoljstvo, da je cerkev na ameriški celini spodbudila prostor srečevanja in sodelovanja za uresničevanje agende o skupni odgovornosti severa in juga za več sektorsko sodelovanje.
2: Monsignorja Paula Hončaruka, pastirja ukrajinske škofije, ki je med najbolj prizadetimi zaradi nasilja in bombardiranja, je v petek 11. septembra v apostolski palači sprejel Leon 14. Svetemu očetu sem se zahvalil, je dejal škof, za njegove molitve in skrb ter za njegovo pomoč pri osvoboditvi zapornikov in vrnitvi otrok. Povabil sem ga v Ukrajino. Storimo vse, kar je v naši moči, da bomo končali to vojno. Monsignor Paulo Hončaruk, harkovsko-zaporiški škof, je dejal, da ga je tolažila beseda, ki mu jo je zaupal papež Leon 14. Ti dve ukrajinski mesti sta svetu žal dobro znani, saj sta med najbližjimi ruski meji in zato med središči, ki jo je nasilje in brutalnost, ki jo je povzročil navidez brezkončen konflikt, najbolj prizadel. Škof Hončaruk je Harkiv opisal kot požar, epicenter vojne. Papež nas je sprejel z odprtim srcem in celotna audienca je bila zelo, zelo prisrčna, je pojasnil škof v intervjuju za vatikanske medije. Prelat je govoril v množini, saj ni bil edini prisoten na približno enourni audienci s papežem Leonom. V delegaciji je bil pater Volodomir Kiriljuk, rektor semenišče latinske škofije, kamjanec Podilski in prostovoljni kaplan v vojaški enoti, ki je nudi pastoralno podporo, ter član Komisije za vojaško pastoralo pri konferenci latinskih škofov v Ukrajini. Prisotni sta bili tudi sestra Nelja Kucak, članica iste komisije in gospa Tatjana Gončaruk, psihologinja, ki sta od leta 2014 v službi vojakom in družinam padlih, ter sta tudi učiteljici na šoli za usposabljanje kaplanov. Vsi so se predstavili papežu in prosili za blagoslov za svoje služenje, je pojasnil škof Hončaruk. Ta blagoslov svetega očeta smo prejeli ne le zase, ampak za vse, ki si prizadevajo za zaščito človeških življenj. Škof pravi, da je papežu izrekel več zahval. Zahvalil sem se mu za njegove molitve, za njegovo skrb, za vse, kar počne v podporo naši državi in tudi za njegovo pomoč pri osvoboditvi naših zapornikov in repatriaciji otrok. Rekel sem, da računamo na to molitev in podporo, ker sta nam veliko oporo. Hončaruk je tudi ponovno povabil papeža naj obišče Ukrajino. To bi bilo za nas veliko znamenje. V tem primeru, sem mu rekel, bi moral priti v Harkov. Vsekakor kot škof v svoji škofiji in med svojim ljudstvom, izčrpanim od bombardiranja in nasilja, bo prenesel besede, ki jim jih je namenil papež. Rekel je, da delamo vse, kar je v naši moči, da bi končali to vojno. Da je v tej smeri še veliko dela, z diplomatskega in duhovnega vidika. To je za nas pomembno, ker nam daje razumeti,

vedeti, da nismo sami, da svet jasno vidi, kdo je žrtev in kdo agresor. V tem pogledu sta bila pomembna tudi obiska vatikanskega tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, monsignorja Paula Richarda Gallagherja in kardinala Matteja Zuppija, predsednika italijanske škofovske konference v Ukrajini to poletje. To kaže, da si apostolski sedež po svojih najboljših močeh prizadeva. To pomeni, da uporablja ves svoj arzenal, vsa orodja, ki jih ima na voljo, za doseg tega cilja. Škofo obraz se je spremenil, ko je bil vprašan o življenju v Harkovu, kjer je do zdaj umrlo na tisoče ljudi, nešteto ranjenih, napadi pa so neusmiljeni. Eden zadnjih je bil 8. septembra. To je zelo preprosto in zelo zapleteno vprašanje, je odgovoril. Preprosto, ker vidimo, kaj se dogaja. Zapleteno, ker vidimo nenehno bombardiranje civilistov, skladišč. Gre za pravi stroj smrti. Mnogi ljudje umirajo, otroci umirajo. Prebivalci izgubljajo domove. Resnično je videti kot iztrebljanje ljudi v Ukrajini. Za Hončaruka se zdi, da ima napadalec željo po eliminaciji. Prav tako ostro kritizira vsa najnovejša pogajanja, ki vključuje Ukrajino, vključno z misijo ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu, pogovore med Trumpom in Putinom, navidezno odprtostjo ruskega predsednika in izjavami ukrajinskega predsednika Zelenskega o možnosti kompromisa le, če Moskva popusti. To je igra, pravi pastir iz Harkova. Če bi bilo vse to mogoče, bi bilo že storjeno. Vojna v Ukrajini ni nogometna tekma, poudarja prelat. Ne smemo videti, kdo je zmagal in kdo izgubil. Ljudje umirajo. Mnogi ljudje bodo imeli brazgotine za vse življenje in so prestrašeni, da obstajajo tisti, ki želijo vstopiti v narod, da bi jih odstranili. To je resnično sejanje strahu in smrti. Monsignor Hončaruk torej upa, da se bo vojna čim prej končala. Prosimo Boga, da bi njegova ljubezen vstopila v srca vseh. Kajti če Božja ljubezen vstopi v moje srce, dvigne moje dostojanstvo. In šele, ko čutim svoje dostojanstvo kot človeško bitje, lahko vidim dostojanstvo drugih. Vse vojne se začnejo, ko je človek brezsrčen.

0: duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI in papeža Frančiška za 24. nedeljo med letom. Prvo berilo je Sirahove knjige, 27. poglavje, od 30. do 28. poglavje 7. vrstice. Srd in jeza, tudi ta sta ostudna, ujameta grešnega človeka. Kdor se maščuje, bo izkusil Gospodovo maščevanje, ki si bo skrbno zapomnil njegove grehe. Odpusti krivico svojemu bližnjemu, tedaj bodo tudi tebi na tvojo prošnjo odpuščeni tvoji grehi. Človek, ki kuha jezo zopra drugega človeka, kako bo pri Gospodu iskal zdravljenja? On, ki do sebe enakega nima usmiljenja, kako bo za svoje grehe prosil odpuščanja? On, ki je le bitje iz mesa, ohranja za miro. Kdo mu bo odpustil njegove grehe? Spomni se na poslednje reči in nehaj sovražiti. Na trohnobo in smrt in se drži zapovedi. Spomni se na zapovedi in se ne srdi na bližnjega, na zavezo najvišjega in odpusti njegovo nevednost. Drugo berilo je s pisma apostola Pavla Rimljanom, 14. poglavje od 7. do 9. vrstice. Kajti nobeden med nami ne živi zase in nobeden ne umira zase. Če namreč živimo, živimo za Gospoda. In če umiramo, umiramo za Gospoda. Naj torej živimo ali umiramo, smo Gospodovi. Kajti Kristus je umrl in oživel prav zato, da bi gospodoval mrtvim in živim. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 18. poglavje od 21. do 35. vrstice. Teda je pristopil Peter in mu rekel, Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat? Jezus mu je dejal, ne pravim ti do sedemkrat, ampak do 70x7. Zato je nebeško kraljestvo podobno nekemu kralju, ki je hotel napraviti obračun s svojimi služabniki. Ko je začel računati, so mu prevedli nekoga, ki mu je bil dolžan 10.000 talentov. Ker pa ni imel s čim vrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega, njegovo ženo in otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je tedaj padel preden, ga ponižno prosil in rekel, potrpi z menoj in vse ti povrnem. Gospod se je usmilil tega služabnika, ga oprostil in mu dolg odpustil. Ko pa je ta služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan 100 denarjev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel, vrni, kar si dolžan. Njegov sohlapec je padel preden, ga prosil in rekel, potrpi z menoj in ti povrnem. Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgal v ječo, dokler mu ne bi ta povrnil dolga. Ko so njegovi soslužabniki videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedati, kar se je zgodilo. Tedaj ga njegov gospodar poklical k sebi in mu rekel, hudobni služabnik, ves tisti dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz tebe usmilil? In njegov gospodar se je razjezil in ga izročil učiteljem, dokler mu ne bi vrnil vsega dolga. Tako bo moj nebeški oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Hilarij iz Poatijeja pravi, čudovita skrivnost teh 70x7 je v tem, da so bili v tem posebno število vsi grehi simbolno prikazani, kot že popolnoma odpuščeni. Origen razloži število 7. Število 6 je polno truda in dela, saj še odseva delo stvarjenja. Toda število 7 vključuje tudi počitek in zato označuje odpuščanje. Priliko pa Origen takole razlaga. Neusmiljeni služabnik iz prilike je izgubil ogromno vsoto. Veliko mu je bilo posojeno in zaupano, vendar ni bil sposoben za svojega gospodarja nič zaslužiti. Sveti Janez Krizostom nadaljuje, čeprav je od svojega gospodarja razumel, kako velik je njegov dolg in tudi kako veliko odpuščanje je dosegel, saj je kljub temu še naprej vedel neusmiljeno do njemu podvrženega služabnika, ki mu je bil dolžnik. Sveti Ciril Aleksandrijski razlaga, prisiljena prodaja žene in družine metaforično predstavlja popolno ločitev od Božjega veselja. Sveti Janez Krizostom pravi, Bog nas je ustvaril iz nič in svet je ustvaril za nas. Kljub vsemu, ko se je človeštvo pokazalo nehvaležno za vso to dobroto, je pomislil, da smo mi vredni še večjega daru, to je odpuščanje. Sveti Ciril Aleksandrijski nadaljuje, Bog nam odpusti naš ogromni dolg, če mi svojemu bližnjemu oprostimo njegov majhen dolg. Origen dodaje, kralj v prilike je Božji sin in kraljestvo pripada njemu, ki nepremerljivo določa, kaj je kraljevsko, in to tudi omogoči. Ponovno sveti Janez Krizostom. Primerjajmo oba služabnika. Eden je imel dolg 10.000 talentov, drugi pa malo denarja. Eden je moral to obravnavati svojim soslužabnikom, drugi pa svojim gospodarjem. Eden je prijel popolno odpuščanje, drugi pa je prosil samo odložitev izterjave. Sveti Apolinari iz Laodiceje pride do zaključka. Ta pripoved od nas zahteva dvoje, da se spomnimo na svoje krivde in da nimamo zamere do tistega, ki se spotakne. Misli Benedikta XVI. Benedikt XVI. Je med apostolskim potovanjem na Češko med sveto mašo na praznik svetega Venčeslava, zavetnika Češke, podal njegov zgled odpuščanja z besedami. To je življenjski zgled svetega Venčeslava, ki je imel pogum, da se zoprstavi v čaru zemljske oblasti z nebeškim kraljestvom. Njegov pogled se nikoli ni umaknil z Jezusa Kristusa, ki je trpel za nas, ter nam dal zgled, da mu sledimo. Kot poslušen gospodov učenec je mladi vladar Venčeslav ostal zvest evangeljskim naukom, ki jih je dobil od svoje svete babice, mučenke Ljudmile. Po teh naukih se je začel zavzemati za mirno sožitje v deželi in z okoliškimi narodi, ter za širjenje krščanske vere tako, da je poklical deželo duhovnike in dal zgraditi cerkve. O prvi staroslovanski pripovedi piše, da je pomagal božjim služabnikom in opremil številne cerkve, ter da je pomagal revežem, oblačil nage, dajal jesti lačnim, sprejemal romare, tako kot pravi evangelij. Ni pustil, da bi se delala krivica vdovam. Rad je imel vse ljudi, tako revne kot bogate. Od gospoda se je naučil biti usmiljen in milostljiv. O moči duha evangelija je odpustil svojemu bratu, ki mu je stregel po življenju. Res je prav, da ga imate za očeta vašega naroda. Vsem vam znani pesmi ga prosite, naj ne dopusti, da premine vaš narod. Misli papeža Frančiška. V priliki, ki jo beramo v današnjem evangeliju, tisti o usmiljenem kralju, najdemo dvakrat tole prošnjo. Potrpi z menoj in vse ti povrnem. Prvič jo izgovori služabnik, ki dolguje svojemu gospodarju 10.000 talentov, torej ogromno vsoto. Danes bi bili milijoni in milijoni evrov. Drugič pa jo ponovi drugi služabnik istega gospodarja. Tudi on ima dolg, vendar ne do gospodarja, temveč do istega služabnika, ki ima ogromen dolg. Njegov dolg je zelo majhen, morda kakor tedenska plača. Jedro prilike je oprostitev, ki jo je gospodar skazal služabniku z velikim dolgom. Toda ta služabnik se je takoj zatem izkazal za neusmiljenega do svojega tovariša, ki mu je bil dolžan zelo malo vsoto. V prilike naletimo na dve različni drži. Tisto božjo, ki jo predstavlja kralj, ki je veliko odpustil, ker Bog vedno odpušča, in tisto človeško. V božji drži je pravičnost prežeta z usmiljenjem, medtem ko je človeško ravnanje omejeno na pravičnost. Jezus nas spodbuja, naj se pogumno odpremo moči odpuščanja, kajte v življenju se ne more vse rešiti s pravičnostjo. To vemo. Potrebna je namreč tista usmiljena ljubezen, ki je tudi v osnovi gospodovega odgovora Petru na vprašanje pred priliko. Petrovo vprašanje se glasi, Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Jezus mu je odgovoril, ne pravim ti do 7-krat, ampak do 70-krat 7-krat. V simboličnem svetopisemskem jeziku to pomeni, da smo poklicani vedno odpuščati.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež bo v Lateranski baziliki odprl novo pastoralno leto rimske škofije. Sveti oče voščil judovski skupnosti v Rimu, rasti v medsebojnem prijateljstvu. Papež, stopite na gradbišča zgodovine, obnovite, kar je porušeno in zaščitite, kar je ogroženo. Harkovski škof se je srečal s papežem. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 24. nedeljo med letom.
4: Papež Leon XIV. Bo v petek 18. septembra ob 17:30 v Baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanje ob odprtju novega pastoralnega leta rimske škofije. Kot je zapisal kardinal vikar Baldo Reina, so vse župnije povabljene, naj pošljejo svoje predstavnike, da bo na ta način izražena podoba celotne škofijske družine. Papež Leon XIV. Je glavnemu rabinu v Rimu Ricardo de Seniju poslal telegram ob praznikih Rosh Hašana, Jom Kipur in Sukot. Vse judovski skupnosti vošči, da bi bilo obhajanje praznikov priložnost za obilne blagoslove najvišjega in razlog za radost. Sveti oče v svojem sporočilu zaželi, ne prihod praznika Rosh Hašana prinese obljubo mirne prenove in sladkost mirnega začetka. Naj sveta tišina Jom Kipurja postane priložnost za mir in notranjo luč. Naj bo praznik Sukota poln veselja, hvaležnosti in druženja. Papež prav tako izrazi svoje spoštovanje in spoštovanje vse cerkve, ter vsemogočnega prosi naj nam pomaga rasti v medsebojnem prijateljstvu v mestu Rimu in po svetu, ter telegram sklene z besedami Šalom Alehem.
2: Za audienco pri papežu Leonu XIV. V soboto 12. septembra se je sklenilo srečanje o socialno-okoljskem dialogu. Zbrane je pozval naj stopijo na gradbišče zgodovine, da bi obnovili, kar je porušeno in zaščitili, kar je ogroženo. Naj napredek našega časa ne pusti za sabo novih ruševin in naj bo vse, kar gradimo, zares dom in zavetje za vse, je pozval sveti oče. Srečanje z naslovom Vsi bratje, socialno-okoljski dialog med severom in jugom, začelo se je v četrtek, je organizirala Papeška komisija za Latinsko Ameriko v sodelovanju s Svetom škofovskih konferenc Latinske Amerike in Karibov, Cerkveno konferenco Amazonije in konferenco katoliških škofov ZDA. Udeležili so se ga predstavniki mednarodnih organizacij, regionalnih bank, poslovnega sveta in skladov. Sveti oče jim je govoril v španskem in angleškem jeziku, ter najprej spomnil na svoje srečanje s kardinalskim zborom na začetku svojega pontifikata, ko je nakazal temeljna načela poti, po kateri vesolna cerkev hodi že desetletja, ko sledi stopinjam drugega vatikanskega koncila. Med temi načeli je izpostavil potrebo po pogumnem in samozavestnem dialogu s sodobnim svetom v njegovih različnih sestavinah in stvarnostih.
5: Dicho dialogo pertenece a la misión misma de la Iglesia.
2: Ta dialog je del samega poslanstva cerkve, ki je od Jezusa Kristusa prejela naročilo naj vsem ljudstvom oznanja evangelij in njegovo luč prinašal konkretne razmere vsake dobe. Njen pastoralni značaj je neločljivo povezan z njeno naravo in jo zavezuje, da se neposredno sooča z realnostjo ljudi, katerim je poslana. Poleg tega evangeljska zahteva poskrbi za revne terja, da je ta pogled usmerjen zlasti k tistim, ki najbolj trpijo zaradi posledic družbenih, gospodarskih in tehnoloških sprememb. Je dejal papež, ki je med eno zadnjih katehez zatrdil, da je cerkev poklicana sprejeti realnost in tudi razkrivati protislovja, ki zaznamujejo osebno in družbeno življenje sodobnega sveta, vključno s tistimi, ki lahko spremljajo znanstveni in tehnološki napredek, saj ta ponuja nove možnosti. V nadaljevanju je izrazil zadovoljstvo, da je cerkev na ameriški celini spodbudila prostor srečevanja in sodelovanja za uresničevanje agende o skupni odgovornosti severa in juga za več sektorsko sodelovanje.
3: Monsignoria Paola Hončaruka, pastirja ukrajinske škofije, ki je med najbolj prizadetimi zaradi nasilja in bombardiranja, je v petek 11. septembra v apostolski palači sprejel Leon 14. Svetemu očetu sem se zahvalil, je dejal škof, za njegove molitve in skrb, ter za njegovo pomoč pri osvoboditvi zapornikov in vrnitvi otrok. Povabil sem ga v Ukrajino. Storimo vse, kar je v naši moči, da bomo končali to vojno. Monsignor Paolo Hončaruk, harkovsko-zaporiški škof, je dejal, da ga je tolažila beseda, ki mu jo je zaupal papež Leon 14. Ti dve ukrajinski mesti sta svetu žal dobro znani, saj sta med najbližjimi ruski meji in zato med središči, ki jo je nasilje in brutalnost, ki jo je povzročil navidez brezkončen konflikt, najbolj prizadel. Škof Hončaruk je Harkiv opisal kot požar, epicenter vojne. Papež nas je sprejel z odprtim srcem in celotna audienca je bila zelo, zelo prisrčna, je pojasnil škof v intervjuju za vatikanske medije. Prelat je govoril v množini, saj ni bil edini prisoten na približno enourni audienci s papežem Leonom. V delegaciji je bil pater Volodomir Kiriljuk, rektor semenišče latinske škofije Kamjanec Podilski in prostovoljni kaplan v vojaški enoti, ki ji nudi pastoralno podporo, ter član Komisije za vojaško pastoralo pri konferenci latinskih škofov v Ukrajini. Prisotni sta bili tudi sestra Nelja Kucak, članica iste komisije, in gospa Tatjana Gončaruk, psihologinja, ki sta od leta 2014 v službi vojakom in družinam padlih, ter sta tudi učiteljici na šoli za usposabljanje kaplanov. Vsi so se predstavili papežu in prosili za blagoslov za svoje služenje, je pojasnil škof Hončaruk. Ta blagoslov svetega očeta smo prejeli ne le zase, ampak za vse, ki si prizadevajo za zaščito človeških življenj. Škof pravi, da je papežu izrekel več zahval. Zahvalil sem se mu za njegove molitve, za njegovo skrb, za vse, kar počne v podporo naši državi. In tudi za njegovo pomoč pri osvoboditvi naših zapornikov in repatriaciji otrok. Rekel sem, da računamo na to molitev in podporo, ker sta nam veliko oporo. Hončaruk je tudi ponovno povabil papeža naj obišče Ukrajino. To bi bilo za nas veliko znamenje. V tem primeru, sem mu rekel, bi moral priti v Harkov. Vsekakor kot škof v svoji škofiji in med svojim ljudstvom, izčrpanim od bombardiranja in nasilja, bo prenesel besede, ki jim jih je namenil papež. Rekel je, da delamo vse, kar je v naši moči, da bi končali to vojno, da je v tej smeri še veliko dela, z diplomatskega in duhovnega vidika. To je za nas pomembno, ker nam daje razumeti, da nismo sami, da svet jasno vidi, kdo je žrtev in kdo agresor. V tem pogledu sta bila pomembna tudi obiska vatikanskega tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, monsignorja Paula Richarda Gallagherja in kardinala Matteja Zuppija, predsednika italijanske škofovske konference, v Ukrajini to poletje. To kaže, da si apostolski sedež po svojih najboljših močeh prizadeva. To pomeni, da uporablja ves svoj arzenal, vsa orodja, ki jih ima na voljo, za doseg tega cilja. Škofov obraz se je spremenil, ko je bil vprašan o življenju v Harkovu, kjer je do zdaj umrlo na tisoče ljudi, nešteto ranjenih, napadi pa so neusmiljeni. Eden zadnjih je bil 8. septembra. To je zelo preprosto in zelo zapleteno vprašanje, je odgovoril. Preprosto, ker vidimo, kaj se dogaja. Zapleteno, ker vidimo nenehno bombardiranje civilistov, skladišč. Gre za pravi stroj smrti. Mnogi ljudje umirajo, otroci umirajo. Prebivalci izgubljajo domove. Resnično je videti kot iztrebljanje ljudi v Ukrajini. Za Hončaruka se zdi, da ima napadalec željo po eliminaciji. Prav tako ostro kritizira vse najnovejša pogajanja, ki vključuje Ukrajino, vključno z misijo ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu, pogovore med Trumpom in Putinom, navidezno odprtostjo ruskega predsednika in izjavami ukrajinskega predsednika Zelenskega o možnosti kompromisa le, če Moskva popusti. To je igra, pravi pastir iz Harkova. Če bi bilo vse to mogoče, bi bilo že storjeno. Vojna v Ukrajini ni nogometna tekma, poudarja prelat. Ne smemo videti, kdo je zmagal in kdo izgubil. Ljudje umirajo. Mnogi ljudje bodo imeli brazgotine za vse življenje in so prestrašeni, da obstajajo tisti, ki želijo vstopiti v narod, da bi jih odstranili. To je resnično sejanje strahu in smrti. Monsignor Honcharu, ktore upa, da se bo vojna čim prej končala. Prosimo Boga, da bi njegova ljubezen vstopila v srca vseh, kajti če Božja ljubezen vstopi v moje srce, dvigne moje dostojanstvo. In šele, ko čutim svoje dostojanstvo kot človeško bitje, lahko vidim dostojanstvo drugih. Vse vojne se začnejo, ko je človek brezsrčen.

0: Prvo berilo je Sirahove knjige, 27. poglavje, od 30. do 28. poglavje 7. vrstice. Srd in jeza, tudi ta sta ostudna. Ujameta grešnega človeka. Dor se maščuje, bo izkusil gospodovo maščevanje, ki si bo skrbno zapomnil njegove grehe. Odpusti krivico svojemu bližnjemu, tedaj bodo tudi tebe na tvojo prošnjo odpuščeni tvoji grehi. Človek, ki kuha jezo zopra drugega človeka, kako bo pri gospodu iskal zdravljenja? On, ki do sebe enakega nima usmiljenja, kako bo za svoje grehe prosil odpuščanja? On, ki je le bitje iz mesa, ohranja za miro. Kdo mu bo odpustil njegove grehe? Spomni se na poslednje reči in nehaj sovražiti. Na trohnobo in smrt in se drži zapovedi. Spomni se na zapovedi in se ne srdi na bližnjega, na zavezo najvišjega in odpusti njegovo nevednost. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 14. poglavje, od 7. do 9. vrstice. Kajti nobeden med nami ne živi zase in nobeden ne umira zase. Če namreč živimo, živimo za gospoda. In če umiramo, umiramo za gospoda. Naj torej živimo ali umiramo, smo gospodovi. Kajti Kristus je umrl in oživel prav zato, da bi gospodoval mrtvim in živim. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 18. poglavje, od 21. do 35. vrstice. Tedaj je pristopil Peter in mu rekel, Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat? Jezus mu je dejal, ne pravim ti do sedemkrat, ampak do 70x7. Zato je nebeško kraljestvo podobno nekemu kralju, ki je hotel napraviti obračun s svojimi služabniki. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan 10.000 talentov. Ker pa ni imel s čim vrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega, njegovo ženo in otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je tedaj padel preden, ga ponižno prosil in rekel, potrpi z menoj in vse ti povrnem. Gospod se je usmilil tega služabnika, ga oprostil in mu dolg odpustil. Ko pa je ta služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan 100 denarjev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel, vrni, kar si dolžan. Njegov sohlapec je padel preden, ga prosil in rekel, potrpi z menoj in ti povrnem. On pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgal v ječo, dokler mu ne bi ta povrnil dolga. Ko so njegovi soslužabniki videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedati, kar se je zgodilo. Tedaj ga njegov gospodar poklical k sebi in mu rekel, hudobni služabnik, ves tisti dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz tebe usmilil? In njegov gospodar se je razjezil in ga izročil učiteljem, dokler mu ne bi vrnil vsega dolga. Tako bo moj nebeški oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Hilarij iz Poatijeja pravi, čudovita skrivnost teh 70x7 je v tem, da so bili v tem posebno število vsi grehi simbolno prikazani kot že popolnoma odpuščeni. Origen razloži število 7. Število 6 je polno truda in dela, saj še odseva delo stvarjenja. Toda število 7 vključuje tudi počitek in zato označuje odpuščanje. Priliko pa Origen takole razlaga. Neusmiljeni služabnik iz prilike je izgubil ogromno vsoto. Veliko mu je bilo posojeno in zaupano, vendar ni bil sposoben za svojega gospodarja nič zaslužiti. Sveti Janez Krizostom nadaljuje. Čeprav je od svojega gospodarja razumel, kako velik je njegov dolg in tudi kako veliko odpuščanje je dosegel, se je kljub temu še naprej vedel neusmiljeno do njemu podvrženega služabnika, ki mu je bil dolžnik. Sveti Ciril Aleksandrijski razlaga, prisiljena prodaja žene in družine metaforično predstavlja popolno ločitev od Božjega veselja. Sveti Janez Krizostom pravi, Bog nas je ustvaril iz nič in svet je ustvaril za nas. Kljub vsemu, ko se je človeštvo pokazalo nehvaležno za vso to dobroto, je pomislil, da smo mi vredni še večjega daru, to je odpuščanje. Sveti Ciril Aleksandrijski nadaljuje, Bog nam odpusti naš ogromni dolg, če mi svojemu bližnjemu oprostimo njegov majhen dolg. Origen dodaje, kralj v prilike je Božji sin in kraljestvo pripada njemu, ki nepremerljivo določa, kaj je kraljevsko in to tudi omogoči. Ponovno sveti Janez Krizostom, primerjajmo oba služabnika. Eden je imel dolg 10.000 talentov, drugi pa malo denarja. Eden je moral to obravnavati svojim soslužabnikom, drugi pa svojim gospodarjem. Eden je prejel popolno odpuščanje, drugi pa je prosil samo odložitev izterjave. Sveti Apolinar iz Laodiceje pride do zaključka. Ta pripoved od nas zahteva dvoje, da se spomnimo na svoje krivde in da nimamo zamere do tistega, ki se spotakne. Misli Benedikta XVI. Benedikt XVI. Je med apostolskim potovanjem na Češko med sveto mašo na praznik svetega Venčeslava, zavetnika Češke, podal njegov zgled odpuščanja z besedami. To je življenjski zgled svetega Venčeslava, ki je imel pogum, da se je zoprstavil čaru zemeljske oblasti z nebeškim kraljestvom. Njegov pogled se nikoli ni umaknil z Jezusa Kristusa, ki je trpel za nas, ter nam dal zgled, da mu sledimo. Kot poslušen gospodov učenec je mladi vladar Venčeslav ostal zvest evangeljskim naukom, ki jih je dobil od svoje svete babice, mučenke Ljudmile. Po teh naukih se je začel zavzemati za mirno sožitje v deželi in z okoliškimi narodi, ter za širjenje krščanske vere tako, da je poklical deželo duhovnike in dal zgraditi cerkve. O prvi staroslovanski pripovedi piše, da je pomagal božjim služabnikom in opremil številne cerkve, ter da je pomagal revežem, oblačil nage, dajal jesti lačnim, sprejemal romare, tako kot pravi evangelij. Ni pustil, da bi se delala krivica vdovam. Rad je imel vse ljudi, tako revne kot bogate. Od gospoda se je naučil biti usmiljen in milostljiv. O moči duha evangelija je odpustil svojemu bratu, ki mu je stregel po življenju. Res je prav, da ga imate za očeta vašega naroda. Vsem vam znani pesmi ga prosite, naj ne dopusti, da premine vaš narod. Misli papeža Frančiška. V priliki, ki jo beramo v današnjem evangeliju, tisti o usmiljenem kralju, najdemo dvakrat tole prošnjo. Potrpi z menoj in vse ti povrnem. Prvič jo izgovori služabnik, ki dolguje svojemu gospodarju 10 000 talentov, torej ogromno vsoto. Danes bi bili milijoni in milijoni evrov. Drugič pa jo ponovi drugi služabnik istega gospodarja. Tudi on ima dolg, vendar ne do gospodarja, temveč do istega služabnika, ki ima ogromen dolg. Njegov dolg je zelo majhen, morda kakor tedenska plača. Jedro prilike je oprostitev, ki jo je gospodar skazal služabniku z velikim dolgom. Toda ta služabnik se je takoj zatem izkazal za neusmiljenega do svojega tovariša, ki mu je bil dolžan zelo malo vsoto. V prilike naletimo na dve različni drži. Tisto božjo, ki jo predstavlja kralj, ki je veliko odpustil, ker Bog vedno odpušča, in tisto človeško. V božji drži je pravičnost prežeta z usmiljenjem, medtem ko je človeško ravnanje omejeno na pravičnost. Jezus nas spodbuja, naj se pogumno odpremo moči odpuščanja, kajti v življenju se ne more vse rešiti s pravičnostjo, to vemo. Potrebna je namreč tista usmiljena ljubezen, ki je tudi v osnovi gospodovega odgovora Petru na vprašanje pred priliko. Petrovo vprašanje se glasi, Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Jezus mu je odgovoril, ne pravim ti do 7-krat, ampak do 70-krat 7-krat. V simboličnem svetopisemskem jeziku to pomeni, da smo poklicani vedno odpuščati.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.